Bukwe ba nsi are jo lo da da. E te woma e gbo wole. 32 FM 94.9 fenye ni. Olu aye e fuji. Arrangement music awon eleyi. Omo ko duro tan o.

0: Hello.
1: Hello.
0: Eka lesa o.
1: Eka le o.
0: O kon ye ati bo le tin ba wa soro.
1: Na se asis.
0: Lati.
1: O gba soro.
0: Se wa dada.
1: Lati akuro mo wa dada.
0: Ni ba je o.
1: Se ri se mo wa dale irawo. Ka ti bi owo wa. Lewe wa ka ti bi we ka ti de wo. O dugba. Irawo tun ka ri ku gbe wa yaye. Ko dogba
0: kabisi
1: en ti yo ko jo wa nbe en ti ni ko o wa nbe irawo na lo nka ju ku mu wa pelu oji ke mo ji ki aye ri rawo wa mu
0: ami olohun
1: awola awola la ola ko ata ina zara no e ku